request ya teh da seueuran geuningan dina dinten ayeuna teh di Gupaya Pasundan teh. Teh ieu aya korban fitnah das oge. Assalamualaikum Gupaya Pasundan Fortuna genjreng euy. Kintun salamna kanggo fans Fortuna spesial Kang Rido, super spesial kanggo anak istri nuju di kebon. Aduh mantap. Bari ngadangukeun Fortuna hoyong laguna ti Kang Dul Sumbang. Jampe-jampe harupat hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun oge korban fitnah das. Coba orang pilarian heula nya jampe-jampe harupat teh atuh. Jampe-jampe harupat ti Kang Dul Sumbang gini antos aya gini ianya. Tah lajeng aya nuasta-nuasta oge di Gupaya Pasundan Fortuna FM genjreng eng. Selamat pagi alias wilujeng enjing Arido ieu ti Nurma Kota Purabaya bade nyuhunkeun kawihna engkang. Ucapan nama genjreng eng hatur nuhun. Sami-sami engkang nya cobi urang pilarian heula engkang teh. Oh iya, tos aya iya. Tah meureunan tadi teh anu request-request teh aya si Mutramoan geuningan ti Teh Aren, terus aya berat oge ti Kang Joko, requestan ti Kang Joko. Terus jambe-jambe harupat tadi ti korban fitnah da sareng engkang ti Teh Nurma. Yang teh satu hari kitu mah urang langsung puterkeun, urang langsung ngupingkeun kawih-kawih anu di request tadi. Tong ka mana-mana tetep di 80,7 Fortuna FM. Genjreng euy.